0: Nej, hvor er det med, ikke?
1: Nej, han gør
0: det. Det er 15. 108 with Rhode Island Signal 7 to George Edward 262, repeating, to George Edward 262, Rhode Island.
1: Here, yeah,